Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А коли уж світло, котре є в тобі, є тьмою, то яка буде, то та тьма самотна. Но задумімося над нинішнім словом, що нам наш Господь хоче повісти. Говорить нам справду о оку. Посмотрим на грецький текст, котрий говорить, там не як і твоє око буде темне, але як і твоє око буде поніре. Понірос є слово, котре означує, що збар сплане. В старослов'янщині лукавий. Ну як може бути око лукаве, поніре, діаволське? Та чутко, що Бог сотворив є добрим. А коли сотворив чоловіка, як читаме в книгі Буття, там знаходимо, що коли сотворив чоловіка, видів, що то є барс добрий. Сотворив чоловіка на свій образ і подобу. Чи може бути деяка частина людського тіла лукава? Поніра діявольська? Що нам тото слово говорить? Указує нам, що Ісус не говорить о тілесному оку, але говорить о тим внутрішнім оку, о рішенню нашої волі, котра давать нам і через тот тілесний зрак, тот правдивий погляд. Бо потім далі продовжать. Не можете служити Богу і мамоні. А далі продовжать слово «Не старайтесь я». Що будете їсти? Що будете пити? До чогось я облечете? А давать образ «Посмотьте на небесні птахи». Не сіють, не жнуть, не збирають до сипанців. А ваш Отець Небесний їх кормить. А облечення що старатися? Посмотьте на польові лелії, як вони ростуть, не прядуть. А преці, ані Соломон, у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. Каби сме остали при тим тілесним оку, то далі слова нашого Господа б якось стратили тото споїво. А то видимо, що там споїво є велике. Бо хоче нам указати, праві коли наше око є лукаве, то діаволське, коли приймать тот діаволський погляд на світ, на наших ближніх, тогда смотрить лем на то, як мати богатство, славу, поставіння. А Ісус то говорить, не старайтеся, посмотьте на польові птахи. І з того слова суне говорить, ніч не робте, але же буде вам швидко дане, же прийдете домів, і на столі появиться вам обід або вечеря, або облечення само появиться, але говорить ту, не старайтеся. А знову там є вихоснений термін «мерімна», що означає ту непотрібну старость, ту лукаву старость, котра нам хоче украсти то розуміння того, що нам Господь хоче повісти. Де нас веде тим словом? Же нас веде ку тому довір'ю ку Господу. Же Небесний Отець нас любить. Же тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. А коли додавать слова «глядайте на перед Боже царство і Його справедливість, а тото швидко вам буде додане». Затворить, посмотьте на небесні птахи, як вони собі літають.
не стараються, але як збирають собі потрібне. Потім говорить, посмотрите на польові лілії, на квіток, котрий якби виніматься понад інші квіточки. А Ісус показує, що єдна лілійка є красніше облечена, як Соломон у цілій своїй славі. Посмотрим на царя Соломона. Хто то був? Був сином Давіда, котрий просив собі, як стався царем над Ізраїлем, не багатство, не славу, не злато, не срібро. Просив собі мудрость. А Господь йому говорить, за то, що я собі просив мудрость, дам тобі таку славу, яку ніхто не мав. Дам тобі таку мудрость, яку ніхто ще не чув. А справді, в тім часі мав Ізраїль покій. Ніхто не виступував війну проти Ізраїлю. Але ще околишні народи, коли Соломон будував Єрусалимський храм, були допоможі, охотно помагали, додавали матеріал. А з найдавніших країв землі приходили, щоб чути мудро Соломона. А не приходили задармо, приношали велике багатство, дорогоцінне облечення, матеріали, злато, срібро. З кожного краю приношали то багатство, чим був той край наповнений. А так Соломон і всі його дворани перебували у великій славі, облікалися до прекрасного облечення. А Ісус говорить, посмотрите на лілійку. Ані Соломон у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. І що далі говорить Господь? Коли Бог то ту траву, котра днес є, рано заквітне, а вечір спріє і шмар'яє до огня, так облікать, то ці скорше не вас, маловірно. Відьми, як виздвигну високо ту лелію, порівнаючи зо славою Соломона, що ціла та слава Соломона була нічим опроти єдної лелії, красоті єдного того квітка. А потім на то указав, а то ту траву. Козіна нічотнос, котра заквітне, а спріє. А там, коли порівнав то заквітнуття той лелії зо славою Соломона, де визніло як нічим, а потім на то указав на нічотнос той польової трави, як Бог сяв то старать, щоб тому казав, ці не скорше вас, маловірно, Господь дасть швидко потрібне, лен ви наперед старайтеся. Ту нашу старость маємо напрямити на то, що є потрібне. Бо коли наша душа, коли то око станеся лукавим, значить, коли зачне смотрити долу, на тілесне розкоші, на багатство, на славу того світа. З того повставають неприятельства між сусідами, місті, між народами, повставають війна. Кочой засмотриться, так як Єва в раю засмотрилася на плод, а уж ніч інше не виділа. Так, коли то око станеся лукавим, засмотриться на добра того світа, котре стануться му божеством, про що я приготовий жертвувати ушиткам і своїми найближчими. На то Ісус упозорнює. Не старайтеся, не дайтеся овладнути
tom diabolskom, lukavom okom. Ale pravi opak. Starajte si o to, što je potrebne. O svoju besmrtnu dušu. Jak si ti Vasilij hovoriť, o ňu máme staráti si. Ju máme okrašľovati. Dobroditeľami, tou morálnou dokonalosťou, dobroma dílami, ľubovou. A toto, hovorí, všetko vám bude to dané. Koli toto nestane si tým centrom našeho života, to, što je nepotrebné. Ale koli zrobíme tú našu starosť, napriamíme na to, što je potrebné. Starosť o besmrtnú dušu. Bo zašto vo miný človek svoju besmrtnú dušu? Koli ji zaubiť? Čerez to, že dá toto peršenstvo tomu lukavomu oku, tomu diabolskomu oku. Sláva Isusu Christu.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіо ЛМФМ.
1: Осед Маковей. Як я продав свої новели.

Не знам, що ся ми то стало в лоне. Я захотів стати славним і заробити на русинах гроші, і видав за власне розрахунки свої новели під патріотичною назвою «На святій Русі». Новел було 10. Шутка прекрасна та інтересна, як ся признали славна критика з новинок «Місяць», «Чин» і «Рус». В тих новелах я рішив декілька барз важних сполученських вопросів, як вопрос релігійний, соціальний, женський і інше. Теж подав я читателям ідеальна типа. Руського священика, що про народне цілі давать кожний рік по 200 золотих гринських. Москофіла, що не говорить дома по-польськи. Панна Русенка, котре барз хотять учитися на університі філології. Руського посла, що цілий рік їсть ламбандурки і борщ, а вшитки свої пінязі жертвує на народне цілі. Руського писателя, що своїм творчеством заробив у русинів 200 тисяч і купив собі село. Словом, я вивів на світ Божий русинів таких, що не ганьба указати їх цілій Європі. Главні, видарилася мі єдна новела з романтичним зафарбінням, котра много панночок довела до горячих слез і до того, що на вечерінках, коли дами мали вибирати до танця, аж з буфету тягли мене до сала танцювати. Досправди, я в танцях далеко не такий зручний, як в писанні пером, но тото об'явлення ласки доводило мене теж до горячих слез вдячності.

0: Слухали сте оповідання «Як я продав свої новели» од Осипа Маковія. З українського язика протлумачив Юрій Панько. Читав і про радіо ЛМФМ приготовив Петро Медвідь.
1: То був програм з архіву Радіо ЛМФМ.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Днес од рана не спокини, особливо в східні части Польщі, в południово-східні части Польщі, там уактивнятися од рана уактивнився бурйовий фронт Гермет. І генерально, як подає Інститут метеорології і водної господарки, для цієї południово-східної части Польща вас стоїть, то так би поділила, чи в Польщу поскоші і обов'язує другої ступені остереження перед горячком і перед якраз бур'ями. Так що днес, тяжкий ден. За дня на півночі і заході держави хмар буде мало, умірковані. На południ, на południowym schodzie umiarkowani i duże. No i tu, jak raz, to dojdzie od czasu do czasu i miściamy buri. Miściamy lokalnie może trafiać się też i grad. Prognozowana kilkist deszczu w czasie buri to od 15 do 35 mm na Lubelszczyźnie, Małopolszczy i na Podkarpaciu lokalnie nawet do 50 mm może w laty. Maksymalne temperatury od 22 nad morią, 26 mniejsze wece w centrum i do 31 na południowym schodzie drżawy. Najstudniejsze nad samym morzem, tam 18. Witer słaby, umiarkowany, a kiedy na buri, to może podłaty nawet do 80 km na godzinę. W nocy chmar bude mało, umiarkowani, ale na południowym schodzie na początku duże, to jeszcze jakby reszta z dnia z dojczą i buriamy, które będą zanikaty. Po dojczy lokalnie chmła i widoczność jest ograniczona do 300 metrów. I w nocy może kusie polewaty tam, gdzie to zachmarnienie największe, od 10 lokalnie nawet do 20 mm. I minimalna temperatura od 10 na północy, fajnie, zastrostymy, zawydymy, 13 w centrum i do 18 na południowym schodzie. Witer słaby. I teraz już można otworzyć sezon narikania na to, jak się ciężko w nocy spać, bo horiaczo, bo tamto, bo tamto.
1: Давайте я вам скажу, коли опустити руки і подивитися в кадр, добре? Ти просто роботи, то що я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.
2: А, на де три? Ти надурила. Мама, мама, відпустить надурила.

Найдискутованішою темою односно русенів на Словакії в тих днях, як далша доля Русенського музея в Пряшові. Вопроси коло будов, у декотрих викликують спомени на ситуацію з перед 23 років. Но не є то, то та сама історія. Курто о тім, що це стало у 2003 році. В Пряшові довгі роки була головна редакція народносно-етнічного посилання Словацького радія. То була централа, котра по війні починала як українське висилання, но поступно почала виробляти народносний програм про меншини обше. В сусідстві театру Олександра Духновича стояла не так стара будова той редакції. Лемже потім ведження Словацького радія почало бесідувати о тім, що будова має проблему із статикою. І цілу редакцію треба перенести до Кошиць. Требало би о много векший простор на то, щоб описати, як перенесення до Кошиць фундаментально овпливнило і то гугіршому ціленародносне виселення. Що вшотко пак в Кошицях наслідувало. Наперек тому, що існувала петиція, в котрій люди були ясно проти перенесенню редакції, Словацьке радіо просто не слухало голос людей, редакція була перенесена. Ну а пак, пак була будова продана до приватних рук. І в тім моменті будова якимсь чудом виздоровила. Не лен то, що не впала. Був на ню надбудований іще один шток і днес служить часточно як готел, часточно як откуплене апартманове квартелі в лукративнім центрі міста. От початку каузи коло Русенського музея в Пряшові ішли слухи о тім, що резорт культури хоче будову отпродати. І що то є альфов і омегов того, що музей треба перенести до інших просторів. В тій ситуації, дакотрим русенським активістам прийшло на розум, що історія се повторять. Знову се іде стрілити будова в лукративнім ширшим центрі міста, а інтерес народностної меншини є аж на другім місці. Но прецілем боєм собі дозволив бити таку з несогласний з тим, що іде о то ту саму історію. І поясню чому. У 2003 році Словацька Республіка ішилем добігувала демократичні стандарди, включно тих, котре дотуляються народностних меншин, і лем великим щастям стихся влак розширювання до Європської унії у 2004 році і стихся вступ до НАТО. То не є оправдання того, що се стало в році 2003, то є просто факт. От втоді вшотко влади, котре се вичеряли, практично в деяких областях розширювали права народностних меншин і наповняли пожадавки, котре про Словацьку Републіку виходили із міжнародних документів, котрих була сигнатаріом. От 2003 року се просто перейшов великий фала драга, котрий про народностну меншину значив о много ліпше обставини про живот і розвиток, як то було в 1990-х роках за влади Владимира Мечера, ці на початку 0-х років. Лемже при будові музея, а цілково при вопросах його будучності, сме свідками того, що дискузія з боку компетентних органів Словацького народного музея, під котрий належить і Музей русенської культури в Пряшові, ці Міністерства культури Словацької Републіки, котре зряджувателем той інституції, не діставаме жадної ясної відповіді. А то ані в припаді, що се до них звернуть членове Ради влади Словацької Републіки про народностну меншину за русенську меншину, що суть внешні словацькі меншинові політиці, офіціально представителі той меншини перед владою. Пак чуємо, додумуємо собі різні можливості, теорії, може і конспірації. Я ся не буду приговаряти ані за одну з них, почекам на результат, а офіціально не діставаме жодної релевантної відповіді. Єдине, що вже офіціально знаємо, то є факт, що теперішню будову музея хочуть продати, що потвердила Петра Демкова із резорту культури. Keby sme toto nejasné odpovídania na voprose oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvati, pak by sme to mohli nazvati ignorácia. Neabsolutná, tať oni dašto do efíru vopúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. Slovákia odtod prešla fala draha, vključno menšinových práv. Takýma krokami chto z Slovákiu vrtať nazad a môže iši pered rík 2003. Za toto tá história aj s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcií v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

0: Galem FM.
1: Jest ponedziałek, 22 czerwca 2023 roku. A na nowiny rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Стоа рішення «Руска бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагає жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, які інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, які можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з Квін Санкова і Ущаруське. Варштато поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Подія відбудеться уж в найближчу суботу, 27 червня, в просторах Руської бурси в годинах від 11 до 16. Просимо всіх, котрим залежить на том, як буде виглядала наша околиця і низький безкід за 10, 20 і 30 років. Варштата суд безплатно. Подія фінансована з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фонду ж громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030. Кміна Ущаруське інформує о дорогових утрудненнях в найближчу суботу 27 червня. У зв'язку з організацією того дня спортової події «Безкідський класик» на обширі гміни Ущаруське і околиць будуть часово закрити дороги. Біциклисти рушать рано з Ущаруського трасом через Климківку, Ропу, Воща, Білянку, Новичу і Одорне до Ущаруського. Далі підуть трасом через Квятонь, Шквіртне, Ганчову, Жнітничу, Брунаро і назад до Ущаруського. Міна подала на своїм фейсбуковому сайті приблизно година запертя поєдних одтинків. Кміна просить жителів і шоферів о скороше запланування подорожжя, тримання осторожності і існування визначених об'їздів. Кінчем того тижня в Криниці відбудеться чергова уж четверта едиція Малопольсько-гірських бігів. Головним партнером події є Малопольське воєвідство. Організатори події пририхтували різнорідну трасу, ведучу Сандецьком і Низьким Безкідом. Найвищим вузлом буде Криницька сотка. Траса довгостей 100 кілометрів з перевищенням сягаючим 4570 метрів. Окрім того, в програмі знаходяться різнотоваришучі події і атракції направлено на обзираючих і родину. В програмі знайшлися і біга для дітей молодежі та товариський мереж сеньора. Припоминаємо, що уж в найближчий четвер 25 червня в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова зустріча. Бесіда, що токала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрий ще не виділи, вистави форму присутності штука лемків карпатських русинів, припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю про русинський дома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотини і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільш.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам. Дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці уліці погребеть, що мертве уж. Денись, ня знова створиш, моделуй, ня прошу, ніжно. Денись, ня знова створиш, бо ти з граєм дана. Денись, ня знова створиш, покляне цілком пізно. Денись, ня знова створиш, знова буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь Авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь Авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь Авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих, такий, що має в собі сльози, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче «треба миття». Вдих, що верне ті чистоту дітини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котримся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притуленою ко облаку надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш, лим чистий воздух. З головою притуленою ко облаку видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як саті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. Шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я ся звідав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повілась с Богом. Скоротився дих, а чей то агонця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І ту приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта суть лемтіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсть вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

0: Dialem FM.
1: Jest ponedjeljok, 22. junija 2023 roku, a na noviny rady Dialem FM prosit Olena Stefanovská. Стоа рішення «Руська бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, які інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, які можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з Кмін Санкова і Ущаруське. Варштато поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Подія відбудеться уж в найближчу суботу, 27 червня юнія, в просторах Руської бурси в годинах від 11 до 16. Просимо всіх, котрим залежить на тому, як буде виглядала наша околиця і низький безкід за 10, 20 і 30 років. Варштата суд безплатно. Подія фінансована з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, в рамках урядового програму «Фонду ж громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030. Кміна Ущаруське інформує о дорогових утрудненнях в найближчу суботу 27 червня юнія. У зв'язку з організацією того дня спортової події «Безкідський класик» на обширі гміни Ущаруське і околиць будуть часово закрити дороги. Біциклісти рушать рано з Ущаруського трасом через Климківку, Ропу, Воща, Біланку, Новичу і Одорне до Ущаруського. Далі підуть трасом через Квятонь, Шквіртне, Ганчову, Жнітничу, Брунар і назад до Ущаруського. Кміна подала на своїм фейсбуковому сайті приблизно година запертя поєдних відтинків. Кміна просить жителів і шоферів о скороше запланування подорожжя, тримання осторожності і існування визначених об'їздів. Кінцем того тижня в Криниці відбудеться чергова уж четверта едиція Малопольсько-гірських бігів. Головним партнером події є Малопольське воєвідство. Організатори події пририхтували різнорідну трасу, ведучу Сандецьком і Низьким Безкідом. Найвищим вузлом буде Криницька сотка. Траса довгості 100 км з перевищенням сягаючим 4570 метрів. Окрім того, в програмі знаходяться різнотоваришучі події і атракції направлено на обзираючих і родину. В програмі знайшлися і біга для дітей і молодежі та товариський марш сеньора. Припоминаємо, що уж в найближчий четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова зустріча. Бесіда, що токала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старінський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрий ще не виділи, вистави форму присутності штука лемків карпатських русинів, припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику отбуде ся вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальовані моточиню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але і много давших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Америка. Торвали с Пакистану, Хесклаят с Канады, Мапудунгун с Чиле и Наса Юве с Колумбии. Ден закинчит церемония вручания международной награды Lingua Pax, которую отримат проект с Колумбии. 19 червня юния. Мигранты и меншинови языки в Европе. Третий день форум посвященный будет интеграции велоязыковой спадковины мигрантів с локальными языковыми политиками. В бесідах участь возьмут представники власти Барселоны и Каталонии, а тиж организации мигрантів, которые репрезентуют языки качуа, амазик, ромский и сенегальский языки. День закінчить концерт каталонсько-сардинской музыки в виконанню Адрія Мор. 20 червня юния. Школіння для активістів. Послідній день – то практичні варштати відкриті для всіх заінтересованих. Поза урядових організацій, лідерів суспільності і молодих активістів, теми будуть обнимати мережинчима будування дигітальних стратегій промоції язиків та ведення кампаній, котрі ангажують в охорону загибаючих язиків фірми і інституції на примірі каталонського і ірландського. Додаткові події. Форум доповнять вистава «Язики не вмирають, забиваться їх». Презентована на університеті в Барселоні до 25 червня юнія та мультимедіальний поетичний проєкт «Мухерар'яс» авторства Сільвії Камац, презентуваний в перервах між сесіями. Подія фінансована є через Європейську унію при підтримці Депутації де Барселона і при співпраці Інституту каталонських студій університету в Барселоні та Генералітат де Каталунія. Лемківська част. Підчас третього дня форуму відбудеться варштат під наголовком «Практичні рекомендації, котрі підпирають суспільно-економічну і язикову стабільність меншинових і локальних суспільностей», котрий вів буде Ібон Мантерола з Університету Краю Басків. Badacze z Walii, Szkocji, Kraju Baskiego i z Polski zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospolnościami, które starają się ożywyty swoje języki, jednoczesną ekonomiczność zmicnyty. Seret języków, o których będę besida, je i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpił Olena Duć-Pfeiffer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Разом з активістками з Чіле, Мексику і Канади будуть бесідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. Дискусія має тикати стратегії самозміцняння та радження си з дискримінацією, котра виникає єдночасно з язика, походження і інших елементів достоменності, а тиж того, що аж і трудні досвідчення можуть бути джерелом сили і інспірації для інших. Варштат модерувала буде Юстина Олко з Варшавського університету. 18 червня юнія 2026 року. Митрополита Йона меже віруючима в Канаді. Автор вісти Петро Медвід. От неділі 8 юна до четверга 18 юна 2026 року Пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській навщіві в Канаді. На запрошення владики Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату святих Кирила і Методія в Торонті, митрополита навщівив всі чотири пархії екзархату. Як інформував інформаційний центр Пряшівської архієпархії, винятково подією підчас навщіви була торжественна архієрейська літургія в Катедральному соборі Рождества Пресвятої Богородиці в Торонті. Головним служителем був просвящений владика Курт, котрий високопросвященого Йону також на початку привітав на території екзархату і висловив вдячність за прийняте позвання. Кір Йона удилив підчас літургії звання митрофорного протоєрея отцьови Марикови Новіцькому, котрий є парохом катедрали в Торонті. Отець Новіцький є священником Пряшівської єпархії, який від 2012 року служить протосінкелом екзархату і парохом в Торонті. На пропозицію місцевих віруючих і жадост владики Курта, му владика удилив титул митрофорного протоєрея за його жертвенну службу промісну церков. Перед відходом до Канади отець Новіцький служив у Юзькові Волі, Ольшавичі, а пізніше був особним секретарем архієпископа Йоанна Бабяка в Пряшові. Владика навщивив і парохію в Гамільтоні, де ся молив перед копією ікони Пресвятої Богородиці з Клокочова. В неділю 14 юна Кір Йона був на навщиві парохії Вінцор. В храмі святого Михайла Архістратига служив архієрейську літургію за участі місцевої комуніти, як і віруючих Мелькітської греко-католицької церкви в Канаді. В пополідніших годинах владика навщивив і Мелькітський храм святого Симеона Стопника, в котрим знаходиться ікона Матери Божої «Невичерпана чаша». То та ікона перед двома роками стала миротворчо. Владика Йона завершив свою навщиву Канади меже віруючима парохії Ошава.
U witorok 16 juna w jednoj z miejscnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach wieczorniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dzisiejszej wschodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła jeparchia świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rusyńskiej Pittsburgskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańskie i po słowackie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Naj budę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Вільна був бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив, рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла, щоб це була яка куз охорона, ніж не було охорони жанної, хто хотів, то плював на нас.

0: Приповідка о ластівках. Були собі раз три ластівочка. Жили в гнізді під стріхою одного великого будинку, котрий садотикав неба. Три сестрички були таки подобні, що мама ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Крильця чорненьке, головка маленька, дзюбачика остренька, а на шийці вшитки три мали білу платку. Кичі були таки барс подобні, мама ластівка їх назвала Лінивков, Внавков і Добровков. Барса їм тішила. Приносила їм до гніздечка вшелияка лакотинка. Найвице до вшиткого любили сестрички маленьких хробачиків. Мама ластівка мусила довго літати, поки наловила хробачиків повний дзьобак і принесла їх своїм діточкам. Як сестрички чули, що мама трепоче крилами і ближиться до ним, сняли такий крик, що десь під нима до ловса розплакав малий хлопчик. Як так кричали, внавилися від того кріку, наконець поотворяли дзьобачик і нетерпезливо чекали, поки їм мама заділить потраву. Кажді єднако. Кица так файно наїли, кус поокрівали, натоса сховали під теплим маминим крилом і заспали солоденьким сном. Так то було кожний день, аж до того часу, поки їм не зміцніли крила. Раз так, коли уж сонечко менше світило, мама ластівка так повіла своїм діточкам. «Лінивко, Внавко і Добровко, прийшов час, що са саме мусите змагати на власне крила. Фурліто не буде, прийде і осінь, а нам вшитким треба буде одлетіти до теплих країв».
1: «А то як, мам?» – озвалася Добровка. «Як маме літати?»
0: «Та так, дітино моя, же раз розпрістреш крила і полетиш», – повіла серйозно мама ластівка.
1: «Я собою, я ж і маленька», – запищала лінивка. «Я ж і не годна літати, я така унавлена», – заслозилася Внавка.
0: «Не треба собояти», – повіла ласкаво мати ластівка, котра хотіла лем добрі своїм діточкам. «Треба раз попробувати».
1: «Мені са не хоче», – далевила своє лінивка. «Я не годна», –
0: з плачем на дзьобачику ледве виповіла Внавка, котрій було найліпше під маминим теплим крилом, а чужий світ са їй барс видів страшний. «А ти що повіш, Добровко?» – позвідувала сама ти ластівка Добровка.
2: «Я хочу попробувати», – відповіла Добровка і уж-уж знімала крила.
0: «Почекай, дітенько моя, я знам, що ти би знала такой полетіти. Лим же я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший домик, а от ти полетиме до загороду, на землю».
2: Мати ластівка взяла свої діточки під крила і злетіла з ними на менший будинок, коло котрого була красна загорода. «Позирайте, як я буду летіти», – повіла мати ластівка. Розпристерла крила, закивала нима горі долов і уж була на землі.
3: «Ну, а тепер ви», – закричала здолу.
0: Добровка са перша зняла на крила і красно долетіла аж до матери. Прийшов шор на лінивку, котра довго не могла злетіти, але наконець їй то подарило.
2: «Уф», – здихла сікеть була на землі.
3: «А тепер ти, Внавко!» – кричала їй здоло сестричка. «Не бійся, то ніч не є!»
0: І Внавка наконець щасливо са приземлила.
2: «Ну, діти мої, цілком добрі вам то йшло!» – повіла мама ластівка і погладила свої діточки по головках.
0: «Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти до гор!»
1: «Ох!» – викрикла лінивка.
3: «Яй!» – додала Внавка.
2: «Полетиме!» – повіла Добровка. Мама ластівка вилетіла перша, за ньо кус пізніше, але прицік Добровка.
3: Лемлінивка і Внавка зістали на землі стояти на одній нозі і не мали одвагу розпристерти крила.
0: Не савзяв ту, савзяв коцурмішко і аж замняукав, кить увідів дві маленькі ластівочки, які безрадно стояли на землі.
4: Наострив баюса, двигнув уха, витягнув пазура і пустив сагу ластівочкам.
1: «Куцур!» – скричала лінивка. «Що будемо робити?»
3: – наскороса позвідувала Внавка. «Ці са нам хоче або ні, мусимо летіти до гори!»
2: Коцур Мішко уж був страшно близько і отворяв червену папульку. Нато-сато стало. Лінивка нараз стратила лінивость, внавка в наву, розтягли крила і вилетіли до гор. Коцур Мішко салем смутно облизав, запер папульку і со спущеним хвостом одійшов геть.

0: Realem FM.
1: Jest ponedjeljok, 22. junija 2023 roku, a na noviny Radia Realem FM prosit Olena Stefanovská. Стоа рішення «Руська бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як провірити планістичні документи, які інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, які можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з гмін Санкова і Ущаруське. Варштату поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Подія відбудеться уж в найближчу суботу, 27 червня юнія, в просторах Руської бурси в годинах від 11 до 16. Просимо всіх, котрим залежить на тому, як буде виглядала наша околиця і низький безкід за 10, 20 і 30 років. Варштата суд безплатно. Подія фінансована з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, в рамках урядового програму «Фонду ж громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030. Кміна Ущаруське інформує о дорогових утрудненнях в найближчу суботу 27 червня юнія. У зв'язку з організацією того дня спортової події «Безкідський класик» на обширі гміни Ущаруське і околиць будуть часово закрити дороги. Біциклісти рушать рано з Ущаруського трасом через Климківку, Ропу, Воща, Білянку, Новичу і Одорне до Ущаруського. Далі підуть трасом через Квятонь, Шквіртне, Ганчову, Жнітничу, Брунар і назад до Ущаруського. Міна подала на своїм фейсбуковому сайті приблизно година запертя поєдних одтинків. Міна просить жителів і шоферів о скороше запланування подорожжя, тримання осторожності і існування визначених об'їздів. Кінцем того тижня в Криниці відбудеться чергова уж четверта едиція Малопольсько-Гірських бігів. Головним партнером події є Малопольське воєвідство. Організатори події пририхтували різнорідну трасу, ведучу Сандецьком і Низьким Безкідом. Найвищим вузлом буде Криницька сотка. Траса довгостей 100 кілометрів з перевищенням сягаючим 4570 метрів. Окрім того, в програмі знаходяться різнотоваришучі події і атракції направлено на обзираючих і родину. В програмі знайшлися і біга для дітей і молодежі та товариський марш сеньора. Припоминаємо, що уж в найближчий четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова зустріча. Бесіда, що токала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасним присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Гребан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старінський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрий ще не виділи, вистави форму присутності штука лемків карпатських русинів, припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Так, вертаємо до студії. Зараз йдемо до того, що ще подіяло 22 червня. В освіті 431 рік зачався з собір в Ефезі, то в перших віках християнства, то згромаджування єпіскопів, рядовшитком, то буде вже якраз скликане через цесарія Теодозія. Żeby w Efezie przez 2 miesiące dyskutowano nad organizacją, nad procedurami, nad tą dośnią teologią. Następna spowiedź, 334 Rick Rembrandt ożenił się z Saskią van Ellenbruch. No i od того моменту вона сталася його музом. 1375 рік англійський король Карл II, через другий, заложив обсерваторіум, королівське обсерваторіум в Грінвіч, як знаємо. Онедоуга Грінвіч був зеровим полудником і от там Алеся тіж рахує час, то години, що як літаємо самолотом, то сюди або допереду, або дозаду. 1812 рік то Наполеон Бонапарте оголосив війну з Росією. 1846 рік в Америці такий один пан оголосив, а ні, то не в Америці, то в Європі було, оголосив патент, або отримав патент на, можна повісти, так, духові інструменти. Тут пан Адольф Сакс видумав такі інструменти, котрі були названі від його назвиска, не знаний як саксофон. І одразу бесідую, що то бельгійський педагог був і конструктор, пробачте, то не в Америці. Не швидко можу сидувати в Америці. 1889 рік, то вже німецька імперія, в котрій перший раз в Європі, перша держава, яка в Європі ввела пенсію, емеритуру, значить, на старіський дах, то був в такому системі, міг доставати гроші від держави. Ну і перескакуємо до 20-го століття, до 1983 року, до Організації З'єднаних Націй були прийняті Західня Німецька Республіка і Східня Соціалістична Народна Республіка разом. 1986 рік в Канаді, Канадійська Ізба Гмін, парламент знесла на кару смерти. Що ще можемо повісти о днешнім дні, коли ми уж теж то повіли о німцях, то може йдемо тепер до Берліна і до 1990 року. В Берліні був демонтований граничний перехід, такий в середині Берліна. Він як символ, як такий, який був сам того часу, він далі існує, як об'єкт такий, можна повісти, як знак часу, може так то був в Берліні. Видів, бесідую тут о Checkpoint Charlie. То один з тих граничних переходів, котрий пущав, або не пущав найчастіше, люди по медже, в самому центрі Берліна, по медже, тим так малим енклавом, що ще називала Західній Берлін, а рештом Східніх Німець. То до днес так виглядать, як така база, можеш повісти, дост цікава. Рекомендую для тих, що не були там якраз в Берліні, щоб то видіти. 1996 рік, іду далі ту до подій, зв'язаних з днішнім днем. Ага, була видана гра Quake. То уж йойка, то уж маємо тепер 30 років. Хто жив в тамтих часах, певно, тямит, ось то іде. No i jeszcze może jedna podia sprzed 4 roku na wschodzie Afganistanu prochodyło zemletrasienie i w rezultacie tego zginęło ponad 1000 osób, to 4 roku. Tom, w nas 1:08:33, ja was zaproszę na muzykę.

jeszcze radnes zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Niech będzie proklata. Nie to żal. Bo znacie, bo macie pojęcie, jak, co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej, z pradida, pradida, ale orabowali nas. За швидкого добра швидко зажерли, швидко забрали нам, скрали. Вільно було бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив. Рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла. Щоб це була яка куз охорона, ніж не було охорони жанної. Хто хотів, то плював на нас.

То відомо, коли був тут верш написаний. Акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.